0: zdraví a tak. Historie českého humoru zná plno komediálních dvojic, kdy vám při jméně jednoho z nich i hned naskočíte na druhý. Takže když řeknu Berich, napadne vás Voskovec u Suchého, je to Šlitr, u Šimka pak Grossman, a když řeknu Milan Lasica, je to Julius Satinský. A protože tento slovenský herec, komik, dramatik a spisovatel by dnes oslavil 85 let, připomeneme si ho krátkou ukázkou hrajivní oba komici, kteří spolu vystupovali v autorských pořadech už od roku 1959.
1: Hovorí sa o vás, že v poslednom čase žijete takým výstredným životom. Je to pravda?
2: Bohužiaľ, je to tak. Prestal som piť.
1: A čo? Na to vaša žena?
2: No, tá sa chce so mnou dať rozviesť. Len čo som začal chodiť z roboty rovno domov a ešte k tomu v úplne triezvom stave, hneď si podala žiadosť o rozvod.
1: No to sa nečudujem, to by odrovnalo aj koňa takéto. A čo vás to napadlo takto na staré kolena prestať s piatikou? Veď si na vás ľudia budú prstom ukazovať. Aha, pozrite sa, abstinent, Ježiš Mária. Pozrite sa, triezvy, ide rovno domov.
2: Čo ma to napadlo, čo ma to napadlo? Nič ma nenapadlo. Jednoducho mi prestalo chutiť piť. Aha. Z noci na ráno mi prestalo chutiť piť. No. Ja som zúfalý. Hey. Ja sa už hanbím chodiť aj na ulicu. Hey. Už som bol aj u doktora.
1: Áno. No. A čo vám predpísal?
2: Všetko, čo mal v ordinácii. Slivovicu, griotku, koňak, jakamarus, rúm, šampanské, všetko.
1: No.
2: Neberie mi, neberie mi.
1: A borovičku ste skúsili?
2: Tu tam nemal.
1: Nie?
2: Nie.
1: No ja mám pre istotu. No. Skúste to, možno, že vám pomôže, no.
2: No.
1: Držím vám palce. Tvuj, tvuj, tvuj.
2: Uvidíme, veď už sa hanbím vlastným deťom pozrieť do očí. Na zdravie.
1: No?
2: Nič, neberie. Hrozné, ja som tragický prípad.
1: Vy ste beznádejný prípad. Sa nečudujem vašej žene, že už nechce žiť s takým Nýmandom. Aspoň kvôli nej by ste si mali občas chlipnúť.
2: Chuderka moja malá, ani ste mi ju nemali spomínať. Hneď ráno si sadne na pelasť, takto ku mne, naleje mi a už mi ponúka. Vypí za mamičku, za otecka, za Miška, za Joška, za Zuzku, za Zdenku a čo ja viem ešte, ako sa volajú moje deti. A ja nič. Mne neberie.
1: Neberie. To je ťažké, keď vám
2: neberie. A v podniku to isté.
1: Hej?
2: To isté. Hneď od rána spolupracovníci ma ponúkajú. Vypí si Joško. Joško.
1: Počkajte, Joško.
2: Drží to do seba.
1: Počkajte,
2: Joško. Joško.
1: Prečo Joško, veď ste Julo, nie?
2: Dobre, ale keď u nás v podniku sú už ráno všetci takí zdrúľaní, že si ma milia s riaditeľom.
1: No pozrite sa, ak to takto bude pokračovať, tak sa tam dlho neudržíte. My sme u nás v podniku mali tiež jedného takého, abstinenta. Stále hovoril, že nechce piť, že mu to nechutí, že piatika je jed a hento a toto. Furt sa vyhováral. Tak sme ho trikrát varovali. Najprv písomne, potom ústne. No a keď to nepomohlo, tak sme mu dali padáka. Pretože my si u nás v podniku od dákeho abstinenta kolektív rozvracať nedáme. Presne takto sa všetci pripojili aj na schôdzi, keď sme to hovorili.

0: Dívám se na hodiny, máme 11 hodin 51 minut, za chvíli už se nám tento den překlopí do další poloviny, ovšem v těch pár minutách ještě stihneme hodně. Historie českého humoru zná plno komediálních dvojic, kdy vám při jméně jednoho z nich i hned naskočí ten druhý. Takže když řeknu Werich, napadne vás určitě Voskovec, u Suchého je to Šlitr, u Šimka Grossman. A když řeknu Milan Lasica, je to Julius Satinský. A protože tento slovenský herec, komik, dramatik a spisovatel by dnes oslavil 85 let, tak si připomeneme tuto osobnost krátkou ukázkou. Hrají v ní oba komici, kteří spolu vystupovali v autorských pořadech už od roku 1959.
1: Hovorí se o vás, že v poslednom čase žijete takým výstredným životom. Je to pravda?
2: Bohužiaľ, je to tak. Prestal som piť.
1: A čo, na to vaša žena?
2: No, tá sa chce so mnou dať rozviesť. Len čo som začal chodiť z roboty rovno domov a ešte k tomu v úplne triezvom stave, hneď si podala žiadosť o rozvod.
1: No to sa nečudujem, to by odrovnalo aj koňa takéto. A čo vás to napadlo takto na staré kolena prestať s piatikou, veď si na vás ľudia budú prstom ukazovať. Ale pozrite sa, abstinent, Ježiš Mária. Pozrite sa, triezvy, ide rovno domov.
2: Čo ma to napadlo? Nič ma nenapadlo. Jednoducho mi prestalo chutiť piť. Aha. Z noci na ráno mi prestalo chutiť piť. No. Ja som zúfalý. Tak ja sa už hanbím chodiť aj na ulicu. Hey. Už som bol aj u doktora.
1: Áno. No. A čo vám predpísal?
2: Všetko, čo mal v ordinácii. Slivovicu, griotku, koňak, jakamarus, rúm, šampanské, všetko.
1: No.
2: Neberie mi.
1: A borovičku ste skúsili?
2: Tu tam nemal.
1: Nie?
2: Nie.
1: No ja mám pre istotu. No. Skúste to, možno, že vám pomôže, no.
2: No.
1: Držím vám palce. Tvoj, tvoj, tvoj.
2: Uvidíme. Veď už sa hanbím vlastným deťom pozrieť do očí. No. Na zdravie.
1: No?
2: Nič, neberie. Hrozné, ja som tragický prípad.
1: Vy ste beznádejný prípad. Sa nečudujem vašej žene, že už nechce žiť s takým Nýmandom. Aspoň kvôli nej by ste si mali občas chlipnúť.
2: Chuderka moja malá, ani ste mi ju nemali spomínať. Hneď ráno si sadne na pelasť. Takto ku mne naleje mi a už mi ponúka. Vypí za mamičku, za otecka, za Miška, za Joška, za Zuzku, za Zdenku. A čo ja viem ešte, ako sa volajú moje deti. A ja nič. Mne neberie.
1: Neberie. To je ťažké, keď
2: vám neberie. A v podniku to isté.
1: Hej?
2: To isté. Hneď od rána spolupracovníci ma ponúkajú. Vypí si Joško. Joško.
1: No, počkajte, Joško.
2: Drží to do seba.
1: Počkajte,
2: Joško.
1: Prečo Jožko? Veď ste Julo, nie?
2: Dobre, ale keď u nás v podniku sú už ráno všetci takí zdrúľaní, že si ma milia s riaditeľom.
1: No pozrite sa, ak to takto bude pokračovať, tak sa tam dlho neudržíte. My sme u nás v podniku mali tiež jedného takého, abstinenta. Stále hovoril, že nechce piť, že mu to nechutí, že piatika je jed a hento a toto. Furt sa vyhováral. Tak sme ho trikrát varovali. Najprv písomne, potom ústne. No a keď to nepomohlo, tak sme mu dali padáka. Pretože my si u nás v podniku od dákeho abstinenta kolektív rozvracať nedáme. Presne takto sa všetci pripojili aj na schôdzi, keď sme to hovorili.
0: Krásne to si mi fungovalo, co říkáte. Milan Lasica, Julius Satinský, 5 minut před 12. hodinou ve 12 hodin už zprávy, polední zprávy s Lídou Věroutovou po 12. hodině už odborník na slovo vzatý, písničky na přání s Filipem Majslem. Loučí se s vámi Iveta Kalátová, tak užijte si ještě krásný den a zítra, no vidíte to, už to bude pátek, 21. srpna k tomu, tak po 9. hodině se na vás opět těší Iveta Kalátová.